Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: går i papperssäck.
1: Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo.
0: Musik. Hem, hem.
2: Nej, nej, inte den.
1: Nej, visst ja.
0: Där som sädesfälten.
2: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
1: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här.
1: Stöter ni på moster Tilda så säg, det blir inget bröllop på lördag nu, nej. Nu lastar de på våran kökstoalett.

0: Han och hästen och kon och vår tjur är Eugen. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur är Eugen. De sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur är Eugen. De sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då,
0: jag visste. Men fjärding

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Aha. Jag skulle kontakta till per telefon.
1: Men se den tog den först, så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera en lite jordgubbar.
0: Så att

dark for us lovers. Pray to heaven above to keep them safe.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

fattiga gummor bli. Och somt är väl sant, och somt är väl blott en fattig poets fantasi.

hela Uppland står i lågor. Kvällssol brinner bortom Solnas skog. Grön som är mot violetta vågor. Brunnsviks vassen står där gäddan slog.

Stockholm, i ditt sköte vill jag drömma, sorglöst när din aftontimma slår. Nya syner, gamla minnen strömmar.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Första versen. Min far var en handgranat, min mor var en karabin. Jag föddes på silverfat och blev döpt i burgundervin. Jag kallades mammas katt, min far köpte mig en hatt. Jag älskade mig om dagen och ingen varenda natt. Så kan det gå. Jag mötte en tulipan, jag stötte på körsbärslök. Jag drack ur min älsklingskral i hennes mammas kök. Jag blev mina känslors rov, föråt mig på mandomsprov och möttes av runda ögon var gång jag min röst upphove. Och älskling, jag är så trött, och älskling, jag är så man. Och älskling, bli inte stött, för jag gör ju så gott jag kan. Nu sitter jag på min lott och mätro mina mått, som börjar med övermättnad och slutar med underskott. Men hej mina gröna fält, nu axlar jag min fiol. Nu nynnar min kärlek sält allt under en varma sol. Ni visar väl antik, jag kokar den på en spik. Men ska det gå åt helvete

ju så här att det var en svensk damtidning som, alltså inte svensk damtidning, utan en annan damtidning, som tyckte att det var lite, ja, jag vet inte vad de fick till. Det var en sån här intervju, eller en intervju, ja, det var någon sån där skriv, man skrev att, ja, de fick väl till det då, men jag blev så förbannad.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: ni tro?
1: Mamma!
0: Jim! Obla di, obla da, så är
1: Sviv!
0: Livet är ju bara sås. Obla di, obla da,
2: vi blir färdig i svar.
3: Not even one second small man.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Non chiedi libertà, lo sai, non sono io.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

övervinna rädslan. Du flyger fram. Sekunderna går. Faller du? Res dig igen. Slutet närmar sig. Vem vill du vara? Du är ett enda skott ifrån att avgöra.

Ibland får man hummer, ibland får man palt. Kovan den kommer och går. Ibland bara vatten, men nästa dag malt. Var tacksam för det som du får.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer programmet Röster i sommarhagen. Mycket nöje.
1: Just idag, den 14 augusti, skulle min morfar ha fyllt 87 år. Morfar var en oerhört intelligent, lojal, rolig och omtänksam man. I många år så körde han färdtjänst och då satt han med patienterna som fick dialys. En ung man som han ofta körde blev också under den här perioden pappa. Och han hade inget annat val än att ta med sin lilla bebis under sin dialysbehandling. Så medan maskinerna renade hans blod, ja, då satt min morfar med hans bebis i famnen. För som var han min morfar. Behövde någon hjälp, då fanns han alltid där. Det gällde oss i familjen, men också vänner och bekanta. Det var en självklarhet, och det har präglat familjen djupt, och vi försöker alltid följa hans fotspår. Och jag tror att i alla familjer så finns det en person som alltid ställer upp. Det är en person som inte tvekar en sekund när man behöver hjälp, tips eller råd. För er som inte känner mig så heter jag Jeanette Widén. Jag är egentligen född på Lidingö, men har bott större delen av mitt liv här i vår fantastiska kommun. Det var här jag gick i skolan. Jag gick på gymnastik. Jag lärde mig att simma, spela basket och dansa. Här har jag verkligen fått växa och formas till att bli den person som jag är idag. Och vad jag än har tagit mig för har jag haft mitt största fan, min muffis, vid min sida. Under mitt sommarprat ska ni få höra min berättelse om min morfar. Och om alla de människor som lärt mig att kärlek inte handlar om skyldighet utan om att vilja finnas där för varandra. Och en av de låtarna som min morfar brukade sjunga när vi åkte på bilsemester på somrarna är just den här låten som ni ska få höra nu.
2: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34 år.

egentligen jag var ungefär 5 år gammal när jag fick reda på att den jag kallade morfar de facto inte var min biologiska morfar, utan inom citattecken bara min mormors man. Jag bröt ihop av förtvivlan. För nu fanns det ju inte någon lag som sa att min morfar var tvungen att tycka om mig. För i en rädd och osäker liten flickas liv så var det självklart att sådant fanns reglerat i någon form av lag. Och jag minns så väl hur jag satt i den där stora beige skinnfåtöljen hemma hos min mormor och morfar och tårarna rullade ner för mina kinder. I famnen hade jag min vän Kanin. Men min morfar, han var en väldigt finurlig och pedagogisk man, så han tittade lite sorgset på mig och sa att jag inte är din biologiska morfar, det förändrar ju ingenting. Det må inte finnas någon lag som säger att jag måste älska dig, men det gör jag ju ändå och det kommer jag alltid att göra. Där och då lärde han mig att blod inte alltid är tjockare än vatten.

0: Jag föddes på en onsdag. Och i min morfars värld så betydde onsdagar bara en enda sak. Trav på Solvalla. I efterhand så har jag fått reda på att han körde mormor till BB, gratulerade mamma, tittade på det lilla knytet som då var jag, och sen åkte han direkt till Solvalla. Och långt senare så har jag skämtsamt hävdat att anledningen till att han och jag hade en sån fin relation, det var just för att jag var hans favoritbarnbarn, för jag var ju född på hans favoritdag. Att morfar var min favorit, ja, det rådde det aldrig någon tvekan om. Som barn, då gick jag på dans. Och när det var dags för dansuppvisning, då ville jag inte alls vara med och dansa. Det var nämligen så att min morfar hade tagit ledigt från jobbet och satt i publiken. Och med min ständiga följeslagare, kanin, och min babyrosa gympadräkt, så sprang jag rakt in i morfars famn och skulle sitta i hans knä och titta på de andra barnen som dansade istället. Jag ville göra som morfar. Hur mycket de än trugade med mig så rörde jag mig inte ur fläcken. Jag satt ju precis där jag skulle.
1: Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar

0: Och som ni hörde så var det där Lasse Berghagen med En kväll i juni. Och jag tycker den låten beskriver väldigt bra min relation till morfar och min morfars relation till min mormor också. Vi är inte en så stor släkt, men det har också gjort att vi blev ännu lite mer sammansvetsade på något vis. Och på helgerna och på loven, ja, då var vi ofta med min mormor och morfar. Och som i de allra flesta svenska hushåll på 90-talet, då var det alltid lördagsgodis på lördagarna. Och hade man lite extra tur när man var hos mormor och morfar, ja då fick man en sån där färdigplockad påse med Palle Kuling. När man var hos min mormor och morfar på loven, alltså när man skulle vara där lite extra länge och kanske inte bara några dagar, då fick man alltid följa med och storhandla. Antingen på B&W eller på Obs stormarknad. Och konstigt nog så älskade både jag och min bror att följa med dit. Eller var det egentligen så konstigt? Vi fick ju välja ut en backläsk och dela på. Eller läskeblax då, som mormor kallade det. Om somrarna, då gjorde dessutom mormor ofta hemmagjord vaniljglass, krusbärskräm och flädersaft. Och hon välde alltid bort blicken när vi gick och plockade de omogna krusbären för att vi tyckte att de var mycket godare när de var gröna än när de hade blivit röda. Hon lärde mig också att sticka och det är jag faktiskt fortfarande rätt så bra på. Men med den lilla brasklappen och det lilla undantaget att jag fortfarande behöver hjälp att lägga upp maskorna. För det där, det var liksom min och mormors grej. Hon skulle lägga upp maskorna och jag sticka. Hemma hos mormor och morfar fanns det en väldigt speciell doft. Det doftade alltid kaffe. Och det fanns alltid tid att berätta saker. Och kanske var det just det som gjorde deras hem så speciellt också. Jag behövde aldrig prestera något, utan jag dög precis som jag var. Och på kvällen, innan man gick och la sig, ja, då var det obligatoriskt att äta en smörgås och dricka en kopp te. Det kanske inte var det godaste teet, men smörgåsarna, de var någonting alldeles särskilt. Det var liksom som att de var lite oroliga att man skulle gå och lägga sig hungrig om man inte åt den där smörgåsen. Och ibland, då köper jag just polarkakor och portsalut, men det smakar inte lika gott när mormor och morfar inte längre är med. Och lika obligatoriskt som det var att äta den där smörgåsen var det också att säga godnatt på ett alldeles särskilt vis. Den sista låten som jag valt i det här programmet, det är en låt som min morfar alltid visslade för mig och min bror, precis innan vi skulle sova. Jag var 29 år gammal sista gången som jag somnade efter att min morfar hade visslat den för mig.
1: Ja, E, N,

Ja, och Lill-Babs, vad är väl mormor och morfar och besök hos dem utan att ha lyssnat till Lill-Babs? Och det här var ju då en tuff brud i lyxförpackning. När jag blev äldre, då började jag att modella. Min morfar, han skämtade om att han kunde ju inte komma och titta när jag gick en modevisning. För då skulle jag ju bara vilja sitta i hans knä istället för att gå på catwalken. Jag skämdes i ärlighetens namn lite, men skrattade. För jag visste ju, trots att det gått många år sedan den där dansuppvisningen på Lidingö, precis vad han menade. Han var ju, och är ju, min största idol. Och han var mitt absolut största fan. Han hjälpte mig att navigera genom livet på fler än ett sätt. Ibland var det fysisk navigering. Det vill säga att hitta till en massa olika fotostudios och olika ställen där jag skulle gå modevisningar. För det var inte alltid det lättaste. Speciellt inte för en tonåring som inte var så van att navigera på Södermalm. Det här var ju också en tid då den första iPhonen ännu inte hade kommit. Så GPS i mobilen, ja, det hade man ju inte. Så tur då att jag hade en morfar som var taxichaufför och kunde ungefär 75% av alla Stockholms gator i huvudet. Det var han tvungen till, annars hade han inte klarat provet. Och var det så att det var någon gata som man inte riktigt visste var den låg, ja, då hade han ju också en bok att kunna slå upp det i. Så vart jag än i världen har varit, har svaret på mina frågor om adresser från morfar alltid varit: men snälla Jeanette, var har du slottet? Ju närmare du kommer slottet, desto lägre blir ju gatunumren. Det här vet du. Och du vet också på vilken sida av gatan du nu har dina jämna nummer. Ibland var jag faktiskt inte ens vilse. Det handlade om nervositet och att jag ville höra hans röst. Och då visste jag att jag alltid kunde ringa och prata med honom och mormor en kort stund. För det kunde få mig att känna mig lite, lite lugnare. Och till min fästmans stora förtret undviker jag GPS fortfarande. Morfar har lärt mig att hitta och hans tricks fungerar bra i stort sett alla svenska städer med bara några få undantag. Och jag har testat det på flera ställen ute i Europa också. Så jag har ingen behov av en GPS. Det är i alla fall vad jag hävdar. Mitt lokalsinne, ja, men det byggdes ju starkt då redan som barn. Morfar började med läxförhör, som han kallade det, och frågade om de olika skyltarnas innebörd. Hur jag skulle ta mig från punkt A och punkt B om en gata var enkelriktad. Och så där fortsatte det. Det har i och för sig underlättat något otroligt nu när jag också ska köra bil i Stockholms innerstad. Och vad jag och min bror än tog oss för, då var morfar där stolt som en tupp. Han firade alla våra segrar, ofta mer än vad vi själva gjorde. Och kanske rustade han oss för att lära oss lite om ödmjukhet också. Och det är så här att på morfars födelsedag, då brukade vi retas lite med honom. Vi ringde till hans favoritradiostation som är en lokalradio på Ekerö, Radio Viking. Och vi bad dem att spela just den här låten.

many cowboys, stark som en stut. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängd, och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen,

0: jag kan. Ja, jag försöker så mycket jag kan.
1: Mm. Det där var ju då Mats Rådberg. Det är inte lätt att vara ödmjuk. Och ni kanske hörde Mats Rådbergs röst, men i mitt huvud, då är det morfar som sjunger den här låten. Och när jag ser tillbaka på min barndom och mina ungdomsår, då tänker jag ofta på alla de minnen som vi i familjen och tillsammans med mormor och morfar skapade. Det är inte på de dyra semesterresorna eller på såna liksom extravaganta saker som vi gjorde, utan det är de där små sakerna. Och vi hade en helt fantastisk tid tillsammans allihopa. Men på våren 2015, inom loppet av en vecka, förändras allt. Morfar får besked om att han har fått tillbaka sin cancer. Och min stackars mormor, hon ramlar på hemmet. Chocken var total. För efter fallet, då vaknar inte mormor igen. Saknaden efter mormor är obeskrivlig. Och vi försöker alla att minnas mormor från när jag och min bror var små. Vi tittar på kort från alla äventyr vi gjort tillsammans. Miami, Öland, Sundsvall, somrarna i huset i Spånga, kryssningarna till Åland, alla besök på Gröna Lund och framförallt Allsång på Skansen. Vi finner någon form av tröst i att det här nog ändå var bäst för mormor. För min fina mormor har egentligen inte funnits med oss på många år. Alzheimer har sedan länge tagit över hennes kropp och situationen var i slutet ohållbar för henne. Hon grät när vi kom för att vi inte hade varit där på länge. Hon grät när vi gick för att hon ville ju flytta hem till morfar igen. Och mellan gråten så sa hon alltid att vi aldrig kom att hälsa på. Men att vi precis hade varit där och gått ut med hennes hund, det mindes hon inte. Hon kan verkligen inte haft det lätt den där sista tiden. Hon förstod ju inte ens varför hon inte fick bo hemma, med morfar. Men räddningen, ja, det var att hunden fick bo med henne. Bara vi såg till att komma hit och gå ut med den. På ett plan känns det som att jag inte minns någonting från den här tiden. Men på ett annat så minns jag det som att tårarna aldrig tog slut och att jag försökte att inte gråta dem framför morfar. Hans fru, sedan nästan 40 år tillbaka, hade just somnat in. Och jag var livrädd att han inte skulle orka kämpa.

Och där fick ni höra låten Oh Nine med Kristoffer Gresula. Mitt i all sorg efter mormor är ju fokus också på att morfar ska bli bra. Till en början så blir han det. Han verkar gladare än på länge och han hittar på en massa roliga saker. Ni förstår, min morfis, han var väldigt duktig på att dansa. Alltså, dansa på riktigt. Ni vet, sådär som folk knappt vet hur man gör nu för tiden. Och under den här tiden så lever han upp igen. Han åker på kryssningar, han dansar. Och som vanligt är han omåttligt populär hos damerna. Men trots att han ser frisk ut och är så pass glad så kommer cancern tillbaka. Det blir fler operationer och jag får lära mig om levern. Jag kan ärligt säga att det är det mest fantastiska organet vi har i vår kropp. Tänk om alla organ kunde vara som levern. De tog alltså bort 85% av min morfars lever för att vara helt säker på att cancern skulle försvinna. Men levern, den växer ut igen. Dessvärre gör också cancertumörerna det. Och den är tillbaka. Morfar ger cancern en rejäl omgång igen. Och igen. Faktum är att varje sommar i 3 år blir en ny operation. I mina ögon är han fortfarande oövervinnlig. Han har ju slagit cancern förr. Och jag är övertygad om att han kommer göra det igen. Men med varje cancerbesked kommer också maktlösheten.

Och där fick ni höra Thomas Stenström med Ser du månen där du är ikväll. En låt som jag har funnit väldigt mycket tröst i efter att min morfar blev sjuk. Och när morfar blev sjuk, ja, alltså jag visste verkligen inte vad jag skulle göra. Men jag visste att jag var tvungen att göra någonting. För att bara sitta still och inte göra något, det var aldrig ett alternativ för mig. Så för att hedra min morfar så tog jag hjälp utav Åkersberga golfklubb och tog grönt kort på 10 dagar. Bara för att jag skulle kunna spela en tävling. Matchen mot cancer. Det året drog tävlingen in massor av pengar till cancerforskning och cancerrehab. Jag vill minnas att det var någon form av rekord. Men tyvärr vann varken jag eller morfar våra respektive matcher. Min morfar somnade in den 3 september klockan 05.00. Ett datum som faktiskt redan hade en speciell innebörd i hans liv. Och i många andra svenskars liv också för den delen. Morfar jobbade nämligen på vägbolaget och var med och organiserade högertrafikomläggningen. Och den skedde just den 3 september klockan 05.00. Fast ganska många år innan. Kvällen innan han somnade in så sa han något som jag än idag tror var hans sätt att försöka förbereda mig på vad som var på väg att ske. Men jag förstod inte. Det han sa var: det känns som att jag har hamnat i fel fil. Och nu kör jag mot färdriktningen. Och snart kommer det komma en lastbil. Det kommer att smälla. Jag tolkade morfars ord som att han var väldigt påverkad av den smärtlindring som han fick. Och att jag kanske skulle åka hem och låta honom vila. Hade jag förstått vad som bara några få timmar senare skulle ske, ja, då hade jag aldrig lämnat hans sida. Med mig på det som kom bli att sista gången som jag pratade med min morfar fanns också den man som idag är min fästman. I ärlighetens namn vet jag inte hur jag hade klarat av att hantera min sorg efter morfar utan Patrik vid min sida. Morfar hade, som så många andra gånger, rätt. För när jag frågade honom om han var rädd för att dö försäkrade han mig om att han inte var det. Men det han var rädd för och det som hade oroat honom, det var hur jag skulle ta hans bortgång. Men, sa morfar, med Patrik vid din sida, Jeanette, då vet jag att du kommer att klara dig. Sorgen och tystnaden efter morfar var öronbedövande. Det gjorde fysiskt ont i kroppen. Det kändes som att ingen någonsin kunde förstå min sorg. Men sorgen lärde mig också någonting annat. Och det var att ta tillvara på den tid man har tillsammans. Och framförallt att alltid säga att man älskar någon om man gör det. Och det där med sorg, ja, det får ta tid. Hur lång tid som helst.

Några år senare är jag lyckligare än på länge. Jag och Patrik ska på middag hos hans bror som är på besök. Men i bilen så får jag reda på att en familjemedlem har ringt till Patrik och bett oss att komma dit istället. Familjemedlemmen har något viktigt att berätta. Patrik vet inte vad och ser lite bekymrad ut. Och jag blir orolig. Under den där bilfärden snurrar katastroftankarna och klumpen i magen växer sig allt större. Jag behöver inte höra orden. Jag vet redan vad som är på gång. Hela vägen hem till familjemedlemmen sitter jag och skakar och undrar hur tusan jag ska orka detta igen. Med morfar, då var det på ett sätt lättare. För han såg inte igenom mig på samma sätt som den här familjemedlemmen kommer att göra. Middagen inleds egentligen som vilken annan middag som helst. Det är bara det att det är lite krystat. I slutet av middagen får jag veta att familjemedlemmen är sjuk. I cancer. Ja, vad gör man? Jag försöker vara stark. Och försöker vara lite nonchalant och fråga om prognosen. Ingen vet exakt ännu, men läkarna ska återkomma, blir beskedet. Det man vet det är att det blir operation och kanske också cellgifter. Men på något sätt så är det som att läkarna verkar säga att utsikterna förmodligen är goda. Men det här är ju precis det de sa till morfar i början också. Precis som den här familjelämmen mådde ju morfar också bra i början. Så det finns inga garantier. Det är mitt i sommaren och luften är kvav. Samtidigt som jag fryser så att jag skakar. Så är det så kvavt att jag inte får någon luft. Det var egentligen inte sjukdomen som skrämde, utan rädslan. Rädslan över att tvingas återuppleva förlusten och långsamt se en familjemedlem tyna bort. Återigen är Patrik där vid min sida. Jag propsar på att vi ska åka vidare till Patriks bror efter middagen. Han är tveksam, men precis som min morfar så är jag väldigt envis. Och min envishet, den vinner även den här diskussionen. Jag är i någon form av chock. Och jag lyckas på något sätt hålla ihop resten av kvällen. På vägen hem behöver vi ta varsin bil för att få med oss båda bilarna tillbaka. I bilen brister det. Den här gången, då är det den vidriga cancern som ska förlora. Så i bilen, då lyssnar jag på samma låt om och om igen. Tårarna sprutar, men jag sjunger med i refrängen. Förmodligen väldigt falskt. Och den här låten, det blir som mitt mantra. Jag upprepar den här varje gång det blir tufft. Fokus är hela tiden på att det är det här som jag måste göra för att allt ska bli bra igen.

Det har runnit mycket vatten under broarna och ett nytt sjukhus står klart i Stockholm. Och det är där operationen ska ske. Och att den ska ske på NKS, det skrämmer mig. För det första för att jag vet att det är där den allra mest högspecialiserade vården pågår. Men också för att man har hört så mycket negativt om sjukhuset i media. Det är saker som inte har fungerat och det är översvämningar hit och dit. De här husen, de känns gigantiska. Och våningarna, de känns som att de går långt ovanför målen. Och det här med att lära sig att hitta mellan husen och avdelningarna, det verkar till en början omöjligt. Hissystemet känns obegripligt. Först ska vi till centralkassan, sen till provtagningen, för att sen ta oss vidare till onkologen, för att sen gå tillbaka ner i centralhallen och ta en annan hiss för att åka till röntgen. Och sen ska vi på något sätt tillbaka till onkologen och hinna äta lunch och träffa specialistsjuksköterskorna någonstans däremellan. De kommande veckorna så lär jag mig att navigera mellan hissar och våningsplan. Och så svär jag. Jag svär över hur urbota dum man kan vara när man inte tillåter parkering längre än bara några timmar åt gången. Jag har ju flyttat in i den så kallade anhörigsängen. Och jag vill inte behöva tänka på att flytta min bil mitt i natten. Varför har de ens en anhörigsäng om man inte får parkera över natten? Och hur löser man det om man är på förlossningen? Rummen på NKS har alla ett eget badrum och en anhörigsäng. Ja, alltså ett sängskåp på hjul. Och jag kan utan att ljuga säga att det är den absolut hårdaste och mest obekväma säng som jag någonsin har sovit i. Men trots det så sover jag gott. För jag finns där när min anhörig behöver mig. Och jag har bestämt mig. Det ska inte vara som när morfar gick bort. Om det här nu är slutet, då måste jag vara där hela tiden. Ingen förtjänar att dö ensam. Och när jag satt i den där hårda anhörigsängen på NKS, då tänkte jag väldigt ofta på min morfar. För egentligen gjorde jag ju bara det han alltid hade lärt mig. Jag stannade kvar. Jag dök upp. Jag fanns där när någon behövde mig. Skillnaden nu, det är att jag vid min sida inte längre har bara Patrik och min familj. Nu har jag även min gudmor, mina närmsta vänner, mina chefer och inte minst min familjemedlems vänner. Och alla ringer om och kollar läget med mig då och då. En av dem, min väninna Anneli, hon har en förmåga att ringa precis just i rätt ögonblick. Oftast ringer hon egentligen bara för att kolla läget, men det är som att hon känner på sig någonting. Och jag tror att hon än idag inte riktigt förstår just hur mycket hon hjälpte mig. Hon var där när min mormor somnade in och när min morfar somnade in. Och att hon i det här laget känner min familj ganska väl, det underlättar också den här gången. Hon kommer med kloka råd och hon har ett pannben som få. Och det inspirerar. Det hjälper mig att hålla mig flytande. För hon om någon är otroligt duktig på att få mig att orka kämpa lite mer.

Did I Tell You med Jerry Williams var det precis som jag hörde. Jag kör ju då min anhörig till NKS på operationsdagen. Men eftersom operationen ska ta ungefär så där 4 timmar så åker jag hem i väntan på besked. Tiden går och varken jag eller någon annan i familjen hör någonting. Vi försöker febrilt komma i kontakt med uppvaket. De går inte att nå. Men efter någon timme så där så får vi ändå kontakt med dem. Och får svaret att de ännu inte har tagit emot någon patient med det namnet. Det betyder alltså att våran anhörig ännu inte är färdig med operationen. Uppvaket lovar att ringa tillbaka så fort det sker, även om vår anhörig inte är i skick att prata. Det går ytterligare några timmar och vi ringer febrilt runt till de andra avdelningarna för att försöka få ett svar när vi inte får tag på uppvaket. Efter att ha pratat med samma person säkert 5 gånger frågar jag vad vi kan göra för att få någon information. Det står ju inskrivet i personens journal att all information ska lämnas ut till oss i familjen. Vid det här laget har operationen tagit, enligt mina beräkningar då, ungefär 7 timmar. Det är en väldigt stor skillnad från max 4 timmar. Vi i familjen blir allt mer övertygade om att vi kommer kallas in för att ta farväl. För i vår värld, just då, är det den enda förklaringen till att vi inte har hört någonting. Men operationen går bra, tack och lov. Och när kirurgen ringer, då sprutar tårarna. Och vi får förklaringen att de hade varit tvungna att skjuta upp operationen några timmar på grund av osäkerheter. Jag upprepar flera gånger till kirurgen hur oerhört tacksam jag är för hans jobb. Och när vår anhörig kommer till vårdavdelningen så är alla där minst lika fantastiska som den där kirurgen. Speciellt en av undersköterskorna. Han är så otroligt mån om min familjemedlem. Och så oerhört omtänksam. Han berättar att precis det jag gör genom att flytta in på anhörigsängen, det är precis det han själv skulle ha gjort om det hade hjälpt någon i hans egen familj. Jag måste ju gå till jobbet. Och de dagar som jag inte kan jobba hemifrån, det vill säga från anhörigsängen. Då ringer han och han rapporterar varje framsteg och bakslag. Men framstegen blir snart fler och fler. Och min kärlek till de här kolosserna till byggnader växer. Idag är NKS inte skrämmande och jag kan ärligt säga att det är världens bästa sjukhus med världens bästa personal. Det är nästan så att jag är villig att springa runt på stan och skrika det i en megafon. Media har fel. NKS är en otroligt fantastisk byggnad. Med så många fantastiska människor. Som besitter liksom en kompetens och en vänlighet. Och den vänligheten som jag möter där på insidan. Och den kompetensen som finns där. Den räddar bokstavligen liv. Varje dag. Dygnet runt. Jag är nog inte den roligaste att umgås med under den här tiden. Utanför hemmets väggar så lyckas jag på något sätt hålla fasaden uppe. På insidan dock, där känns det som att jag ska gå sönder vilken sekund som helst. Så när jag kommer hem och är dödstrött och väldigt lättretlig. Patrik försöker allt. Han avlastar, han tröstar, han inger hopp. Allt som ofta lyckas han. Men ibland så snäser jag av honom utan att själv ens riktigt förstå varför. Det är något jag skäms för än idag. Men jag är också evigt tacksam för allt han gjort och gör för mig. Han är min glippa. Mitt lugn efter stormen.

Och låten vi precis lyssnade på var Efter stormen med Marie Fredriksson. Under den sommaren då min familjemedlem låg på NKS så jobbade jag som så många somrar innan och efter på Åkersbergas bästa butik, Nybäddat Home. Och utan fantastiska chefer, mina stöttande kollegor och det faktum att alla kunder är så oerhört trevliga och glada så hade det aldrig gått. Mina chefer, de erbjuder sig att avbryta sin semester och skjutsa mig till NKS. Jag avböjer. Jag behöver vardagen. Jag kan inte bara sitta hemma, då blir jag galen. Patrik tycker att jag borde tacka ja till erbjudandet. Och jag tycker att han har fel. Och jag försöker förklara att det finns något lätt helande i att få slå in fina paket och göra personer glada och prata med personer som faktiskt inte ens vet vad jag går igenom. Det är inte en fasad, det är genuint. För jag älskar att jobba på Nybäddat Home. Och den här sommaren, den blir speciell på så många sätt. Det är liksom än idag svårt att sätta fingret på vad det är som är så helande med den där butiken. Men det är det. För på jobbet kan jag koncentrera mig på att hjälpa kunder. Hitta de perfekta lakanen, den perfekta presenten och den allra bästa stekpannan. Om du frågar mig så är svaret på den sista frågan alltid en kol- och stålpanna från The Buyer. Det finns en enorm glädje i de här små sakerna. Men det här är också sommaren som mina chefer, Stefan och Ann-Marie, lär mig att en chef kan planera scheman. Men riktiga ledare, sådana som de är, det finns det som finns där för sina anställda när de behöver det som mest. Det kan inte alla. Och de gör det med bravur.

Och den låten som ni hörde nu, det är väl kanske svensk sommar i definition. Dina färger var blå med Tommy Nilsson. Mina barndomsjular, de firades alltid hemma hos mormor och morfar. Och den första julen, utan morfar, då fick jag, en tidigare julälskare, en tvivel. Jag började tvivla på julens magi. Fanns den verkligen? Eller var det bara någonting som man upplevde som barn? Att titta på filmen med Per Oscarsson, ni vet den där kan du vissla Johanna? Det är än idag tufft. Men jag gör det, för jag har ju någonting gemensamt att bära. Jag har en morfar som jag har valt. Det har bära också. Och ibland så brukade faktiskt min morfar skämta med mig och min bror och säga att ja, det var precis så som bära gjorde i filmen som vi gjorde när vi hittade vår morfar. Och när han är så kallad jordgubbe, ja, då kommer vi hitta vår nya morfar på ett annat ålderdomshem. Cancern må ha tagit min morfar ifrån mig, men den visade mig också någonting annat. Den visar hur starka människor kan vara när de väljer att finnas där för varandra. Och när jag tänker på min morfar nu för tiden, ja, då tänker inte jag på den 3 september. Jag tänker på allt han lärde mig om livet. På hans skratt, hans förnuliga sätt att förklara saker och på hans humor. Och hans skratt. Men ofta så tänker jag också på allt det fina vi hann göra tillsammans. Allt vi upplevde som en familj. Det går faktiskt inte en enda dag utan att jag tänker på att jag vill ringa min morfar. Ja, han sitter säkert där uppe och skrattar lite nu för det jag kommer säga. Men jag vill så gärna berätta för honom att han hade rätt. Att med Patrik vid min sida, då klarar jag verkligen allt. Och tänk om jag hade kunnat få ringa till morfar och berätta att Patrik har friat. Jag kan se hans breda leende framför mig. Men jag skulle också vilja berätta för dig morfar om saker som sker i mitt liv och diskutera allt ifrån bensinpriser till politik och hur mycket du betydde och fortsätter att betyda för mig, brorsan och mamma. Du kan faktiskt inte ana hur många gånger jag har klickat på din kontakt i mobilen. För att sen komma på mig själv. Det går inte att nå dig på mobilen längre. Som 5-åring, då trodde jag ju att kärlek måste regleras i lag för att vara säker. Men morfar, du lärde mig att det inte alls är så. Och om jag hade kunnat få träffa mig själv som 5-åring, då hade jag sagt till lilla Jeanette i den besa skinnfotöljen att hon kommer inte behöva vara rädd. För hon kommer få behålla världens bästa muffis i ungefär 30 år. Hon kommer få lära sig att kärlek, ja, det sitter inte alltid i gener, i efternamn eller i papper. Det sitter i andra typer av handlingar. I människor som stannar kvar. Och det finns ingen som ska stanna kvar lika troget som hennes morfar. Och när jag ser tillbaka på mitt liv så här långt, ja, då är det precis det jag minns. Alla de människor som lik min morfar valt att finnas där. Inte för att de måste, utan helt enkelt för att de vill. I början av mitt sommarprat så sa jag att ni skulle få lyssna på en låt som min morfar brukar vissla för mig och min bror innan vi gick och la oss. Så håll till godo, för här kommer den. Woodstocks samba ifrån filmen om snobben.

0: Stort tack för att du har orkat lyssna på min berättelse om min morfar och vad han och mina vänner som jag har lärt känna senare har betytt och fortsätter att betyda för mig. Ha en fortsatt fin sommar.
1: Du har just avnjutit programmet Röster i sommarhagen. Producent och tekniker var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare är Hasse Landström. Du kan också lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.ostraker.se/play. Tack för att du lyssnade och på återhörande. Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio. Tap, tap, stitch and tap, making a pair.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Nej, nej. Det här är definitivt inte bra. Och se nu, vad kan det vara som felas? Ja, nu vet jag. Vibratet. Ingen svensk toppsångare av klass sjunger utan vibrato. Ja, jag tar om det hela från början så får vi se hur det går.

mer som fattas. Vibratot är bra, men jag vet. Rytmen. Rytmen måste vara mera svensktoppsbetonad. Docka, dacka, docka, dacka, docka, dacka, docka, dacka. Där är det, där är det. Ja, jag tar om det igen från början, så får vi se. Nu blir det säkert bra.

det är någonting ändå. Vibratorn ut, vibratorn är bra och rytmen är rätt. Vad dum jag är, vad dum jag är. Känslan, känslan. Man ska inte ha någon känsla, inte någon känsla alls, om jag förstår hur jag menar. Ja, jag tar om det från början. Med vibrator, med rytm och utan känsla. Får vi se hur det går.

Där satt den. Där satt den. Härligt. Jättehärligt. Men jag är nog för gammal för det här, ja. Ungdomen ska fram. Svensk ungdom, om ni vill nå svensktoppens högsta höjder, på guld och gröna skogar, villa, tv, bil, ja allt vad man kan önska sig, gå med i min egen lilla svensktoppskurs. Ge mig en kvint om dagen och lyckan blir din.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Då är vi framme vid programmet Dansband och annat svenskt. Och Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga, det är de som ansvarar för den här sändningen.

Hej hej och trevlig fortsättning på sommaren. Dansband Anna Svenskt här i Radio Stråker fortsätter som vanligt sommaren igenom och idag får Alice Babs börja med en sommarvisa. På en lite raspig singelskiva från 1963 sjunger Alice balladen om Sara Dalander. Varmt välkommen till Dansband Anna Svenskt. Jag heter Åke Stentoft.

0: Det var Alice Babs vi hörde i balladen om Sara Dalander. Det var i december 2020 som vi förlorade Gösta Linderholm, en fantastisk musikskapare som har gett oss många fina visor. Här är en av dem, Blå balladen.
1: I en portuppgång sitter Erik, lutad över halvan gin. Blås för honom blå balladen, blås fint i melodin.

Vi sex med Gör min himmel blå. Anders Nordlund, sångaren i Torsbybandet Fernandos, gruppen som lade ner verksamheten nyårsafton 2024. Han har bland annat skrivit en låt om platser som ligger honom nära. Thomas Berglund heter killen som gjorde musiken och texten skrev då Anders Nordlund alltså. Och det blev en hyllning till Värmland och titeln är Soluppgång i Värmland. Här är Fernandos.

Fernandos med soluppgång i Värmland. Och Värmland, ja, det är ett landskap där jag själv bodde under några år och visst ger ordet Värmland goda vibrationer på något sätt. Skott sjunger här om sommar i Värmland. Sommar

Ole Ivars med En bit ta Värmland. Traditionell dansbandsmusik, det är vad gruppen Tommys oftast bjuder på. Den här låten heter Bortom orden.

Tony Strandberg sjöng orden som mor min sa. Jag ringer Inger, så heter en låt från Pia Pilgrens repertoar. Och i bandet är det ju inte bara Pia själv som sjunger, utan här hör vi på en sång, basisten som heter Ronny Pilgren.

Jag ringer med Pia Pilgrens. En visa av Alf Robertson nu som heter I mina skor. Men idag hör den en helt ny version med Jonny Söderback.

jag kan för att ha det bra. Jag harkar till ibland, men det kunde varit värre.

En textrad där när Johnny Söderback sjöng I mina skor var Man får ingenting ta med sig när man dör. Och nästan de orden används också i En fattig trubadur. En visa komponerad redan 1948. Här har vi Cornelis Vreeswijk ta hand om den.

på min enkla livsfilosofi har denna melodi. Du kan inte

porten stor. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

sanningar. Ett enda litet år, och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring.

0: En fattig trubadur med Cornelis Vreeswijk. I förra programmet hade vi ett måntema och här en låt till om månen. Det är Little Gerhard, eller Lille Gerhard som man kallade sig ibland när han sjöng på svenska. Gubben i månen heter den här.
1: Five, four, three, two, one.

Too Lace med Ingen torkar längre tåren på min kind. Gunhild Karlsson i Norrtälje har skickat ett mejl till radiodansband@gmail.com och hon vill höra en riktig klassiker från 1971, Cool Candies med Göta kanal. Och här är den. Tack så mycket, Gunhild.

Göta kanal med Cool Candy, som mer Göta kanal blir eftersom gruppen Claes Görans är ute med en ny låt som heter Sommar på Göta kanal.

sökte upp en svensk översättning av låten och då heter den Vilken slyngel. Och sjunger gör Monica Lind, en svensk sångerska som ledde fram till 2012. Och Monica Lind, hon var mamma till Peter Jöback

Monica Lind med Vilken slyngel. Tankar ur ett sångarhjärta heter ett av Tove Widerbergs album. Och från det hämtar vi en låt där Tove hyllar Elvis Presley och den musik som gällde på 50- och 60-talen. Låten heter Då var jag bara 17 år.

0: Bara vara med Sven-Ingvars. Och det här blev sista låten i Dansband och annat svenskt. Tack så mycket för lyssnandet. Om en vecka så är vi tillbaka igen. Åke Stentoft heter jag. Hej då. Österåker. Programmet det ansvaras av Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.
2: Goddag, goddag.
3: Hej. Hasse Wallén här ifrån Radio Österåker som för närvarande skickar ut Wallens konditori där jag, Hasse Wallén, då bjuder på rolig musik plus en del önskelåtar också. Välkomna! Välkomna!

över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar lite grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland.

0: Om man googlar på Valens konditori och tror att man ska hitta någonting i Östersund där Per Martin Hamberg stammade ifrån, så nej, man går bet på det. Möjligen får man upp Valens konditori här på Radio Österåker, och i den meningen så finns ju konditoriet.
1: Ändras åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad lyser över strövet där vår Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget

Som vanligt, jag på att säga, så går det inte riktigt som man tänker från början. Men här kommer han, Cornelis.

egentligen handlar det inte om sommar på något sätt, men det har ju blivit en sommarlåt, den här melodin som heter då Turistens klagan. Han sitter ju i fängelse, det är därifrån han tittar på barnen och tycker att det finns hopp om livet ändå. Cornelis Vreeswijk. Här så fortsätter vi med, vem då? Jo, vi tar Christer Sjögren, tror jag. Varför inte?

Christer Sjögren och Santa Maria. De har ju en reklam... de har reklam för Santa Maria i tv. Där spelar man en helt annan melodi. Jag tycker att de har missat någonting där. De borde ha tagit den här. En herre som fick heta Paul Paliet till att börja med. Han let på den tiden så här.

I sin fortsatta karriär så fick han arbeta under eget namn, och det var ju då Paul Sahlin. Här med Guarena, som var populär på 80-talet. Så ska vi ta lite skånsk musik, hörni.

Edvard Persson var ju som först lanserade den här låten Kalle på Spången i en film som tror jag hette samma sak. Här var det en grupp som kallades för Grus i Doja 1972 som hade gjort en ny tolkning av Kalle på Spången. Här på Valens konditori där vi fortsätter med lite tradjazz. Det ska bli Chris Barber och hans orkester.

Chris Bomber och hans orkester och Mac the Knife. En del skivor vill man aldrig göra sig av med, sådana man köpte på 50-talet, och man har ju väldigt mycket minnen tillsammans med de här skivorna. Men det är klart, efter så många år så blir de lite repiga, men bakom knastet så hör man ändå fin musik.

Jodia Gibbs var det som bakom knastret sjöng om Loch Lomond. Och det var ju den där sjön som Nessie bodde i, motsvarande vårt Storsjö och djur då. Nessie lär ha syns i den här Loch Lomond flertal gånger och väldigt mytomspunnen. Så, till Frälsningsarmén och dessa gitarrer, deras gitarrorkester och kör. Och så Hans Lindberg, 1000 gitarrer.

Han hette Göran Lindberg, var ingenting annat. Och de som sjöng i bakgrunden, det var Frälsningsarméns kör. Tusentals gitarrer. Och så ska vi återigen kontakta Kerstin i Åkersberga. Det ska bli ett skivönskemål, denna gång med Chris Norman.

Ett önskemål för Kerstin Åkersberga, Chris Norman och Midnight Lady. Har tagit oss en god minut över stenkaketiden. Ulla på Lidingö ska få en stenkaka till livs. En stenkaka som heter Swing, Swing, Swing.

1939 tycker jag mig läsa till att den här var inspelad. Swing, swing, swing. Och han som svingade till där, han kallades för Gustav Walli. Men jag undrar om inte han egentligen hette Wallenberg, men kanske inte var så lämpligt att använda det namnet när det gällde underhållning på det här sättet. Dock var detta ett skivönskemål, eller stenkakan för Ulla på Lidingö. Och medan Ulla är uppkopplad så tar vi och fortsätter på önskelistan en låt som låter så här.

stor framgång blev det. Hon var inte så pigg på att sjunga in det här till att börja med. Men sen så låtsades hon använda en konstig röst. Och då sa producenten, yes, där ska vi göra. Och så var det väldigt bra. Ett önskemål för Ulla på Lidingö, nummer 13 i den långa listan. Jag tänkte vi skulle ta och måla upp en nostalgibild. Kommer ni ihåg när vi var små och det var skolavslutning? Flickorna var klädda i klänningar och med rosett i håret och vi killar var vattenkammade och hade väl kanske kortbyxor eller någonting. Så sjöng man förstås och det man sjöng var ju

Det var väl en fin inspelning av Den blomstertid nu kommer. I varje fall första versen tror jag att vi alla kunde sjunga med i. Sen de andra då, de var lite knepigare. Hans Martin hette han som sjöng tillsammans med orkester och kör. Vi tar och tittar oss omkring och ser vad ska vi nu sjunga på. Jo, vi ska ta en herre som har en väldigt speciell röst.

Det var väl i slutet av 50-talet han kom. En token och sjöng så stämbanden nästan lossnade. Little Richard och här då By the Light of the Silvery Moon. Som då har gjort att vi passerar precis halvtid. Vi tar och plockar fram en skiva som vart väldigt populär när den kom för länge sedan. Bobby Goldsberry och Honey.

Var ju väldigt bra på snyftare, Bobby Goldsberry, här då i melodin Honey. Vi ska ta och plocka fram en herre som heter Kjell Hansson. Han ska sjunga en bit som är gjord av Björn och Ben.

Kjell Hansson och Roslagens vind som jag för mig gjorde utav Björn och Benny. Här på Valens konditori, där ska vi fortsätta med en låt som låter, ja vadå, jo, så här.

Gun eller Jan, så hette de, som 1966 sjöng om hur folk är mest. Mera önskemusik för Ulla på Lidingö, det ska då bli Simarkvist.

0: 1960 slog den här till. Den var ett original som Connie Francis gjorde, Everybody Somebody's Fool, och den fick Simakis lyssna på, och så bad man henne om att göra en svensk version, men hon var inte förtjust i det, så att de fick övertala henne, och som sagt, det var ju en väldig succé. Ett skivönskemål för Ulla på Lidingö. Nu ska det handla om fjärilar.
1: Tu me dis loin des yeux, loin du cœur. Tu me dis qu'on oublie le meilleur.

Daniel Gerard hette han som framförde Butterfly. Jag tycker det är så charmigt när fransmän uttalar engelska ord. Det blir så väldigt fint. Butterfly. Detta var en inspelning från 1970. Och så ska vi ta Ann-Louise Hansson.

Annelies Hansson från ett album där hon sjöng countrylåtar på svenska. Låt inte din skugga stanna här. Och som ni märker så är jag lite fortfarande kvar i sommaren, och jag tycker då att man kan gärna suga på den så länge det går.

Han var också en sån här sommargubbe som sjöng väldigt mycket på sommaren. Här var det då Barfotavisan och hans namn var Mats Pålsson. 1976, dagen innan kungen och Silvia skulle vigas, så var det en galaföreställning för dem på Operan. Bland annat så sjöng ju Kerstin Dellert om Carl Gustav. Men också var ABBA där och för första gången framförde Dancing Queen. Vilket ju också är önskad av Ulla på Lidingö.

följer jag på Lidingö då Dancing Queen med ABBA ifrån 1976. Nu kommer Olle Adolfsson.

Signatur Karlsson, evig vår, konstig titel. Det var det Olle Adolfsson sjöng. Så ska vi ta någonting som vi känner igen väldigt väl. Men dagens ungdom har väl ingen susning om vad det här är.

Ja, herregud. Han eller hon måste ha varit en väldigt snabb skrivare. Leroy Anderson hade gjort en typewriter-sång som här framfördes av 101 Strings. Och så fortsätter vi lite på sommartemat.

Povera Melok, Girls and Pals, och en mycket känd melodi, nämligen Ta av dig skorna. Så ska vi bege oss ut i Europa och ledsagade av Arja Saijonmaa.

Maria Sangenma och jag vill leva i Europa. Hörrni, det var vad vi hade att bjuda på denna vecka. Är det så att ni hörde några fula ord mitt i programmet, så ber jag om ursäkt för det. Jag tassade nämligen in mig i mikrofonsladden eller hörlurssladden.

0: Över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera och Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Toselis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
1: Och det här var en utsändning från Radio Stråker, 103,7 MHz. Man kan också lyssna på programmen och Radio Stråker på nätet under adressen radio.osteraker.se. Där kan man lyssna på live-programmen, men man kan också gå tillbaka i Play och lyssna på programmen i efterhand, var som helst och när som helst i hela världen. Ansvarig utgivare har varit Hasse Landström, och adressen till det här programmet där vi ser väldigt positivt på, om ni vill önska lite skivor, Valens konditori @gmail.com, och Valens då i ett, Valens konditori i ett ord, och Valens med W och dubbel L. Ja, det var det hela. Jag tänker komma tillbaka nästa vecka med program 34. Ha det bra. Njut av de sista sommarstrålarna.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

eviga livet i hamn. Med dansen på logen och skrålet på krogen och flickornas längtande famn. Ja, nu fick hon vänta.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

vårat sommarnöje nu så finns det både vatten och brösare. Så sorglig blev denna stumpen om Josefsson och oss och pumpen. Och utanför vår cell han smyger varje kväll så ilsken och

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

i saken var den, min pojke bor till stan. Där kom han ihop med en sån där veteran, som gnager på blomst och rötter stup i ett. Kruska äter han för att bli riktigt mätt, och nu ska det proveras här på gården. Går det våren, och det blir som han har sagt, våran friskheten går det mot rekorden. Vi blir kruska äter alla kompakt tjoppang, för gårdens varje kar och kvinnofolken med. Skriker nu på kruska så mun kan gå och le. Och nere på kammaren farfar är fantast. Han är 100 år men vill bli 1000 bast. Hit med kruska gröt, jag är sjuk och arg och trött. Jag förlåt att jag röt, men jag gillar inte kött. Langa hit en så, ta förresten gärna två. Kruska hit, kruska in och kruska på. Man tager ett mått av bästa kol och kvint, mosar den med flygsand och krydda med absint. Sen tas dynamit från Karlsons vapenbo, mal

som kan sätta liv i ett brutna ben. Tjopang. Det värsta är dock att kritterna har blitt sin liv som konsefysa, de är som galna spritt. De gnäggar och för ett sabla herrans liv. Stora suggan skriker som hon stacks med kniv. Hit med kruska gröt, för jag är sjuk och arg och trött. Ja, förlåt, jag röt, men jag gillar inte kött. Langa hit en så, ta förresten gärna två. Kruska hit och kruska in och kruska på.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

i min hand stod jag en gång på hemmets strand, min blick mot havets rand och fantasin i fjärran land.

och himlen kan bli grå. Då gäller det att kämpa, att kämpa och stå på. Men i drömmarna

Havet skiftar från svart till grått, grönt till blått. Himlens moln föds och försvinner. Vinden målar nya landskap och solen värmer och färgar min kind. Havet bär mig spårlöst. Resan är vårt mål. I djupet ska vi åter tyngdlöst mötas.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.